0: Banjska 35. Upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3111-911. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: This is the Antenna 5 Network.
2: On the air everywhere.
3: Antenna 5 Network.